0: Plus Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чишън Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, радио Садая Турция.
6: Да, Турция гаг радио да.
7: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
8: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
9: Овода Турция вину радиосу.
2: Айч радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия овоза.
9: Диплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
10: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
12: Дидар радио Мурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este é Radio Voz da Turquia.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
2: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Та на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия гаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлават кынала Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye Hangya Radio ya.
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Türkiye Öne Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.